santo, hay santo, hay santo. Utaman sakima handa, utaman sutubaka.